Tulong pa na iya tato pa sa pisang lang nai tayo o tuwa ta lo fatuay malo fa aftay tili. Sorry, yati ala tu lo fat penon bala uma iyoy. E faya tu lang afu imba tamo fay fu lili. Engineer tato, continue.